قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پیجے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کو جتن کی جاگیا بخشو

قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درش نہ ہوئے کیوں امرت پیے رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو